dupe temi ope lope baba mi baba onile ola ologun ajobo oba tin gbebi giga sola oba to pe lokan yin ke se alapa kabi kabi baba mi opo si le ile dawo opo si le ile faya onlopo mule ro moja le kan ologun ajobo oba pani jejeje bi eti iye metu o le jipo tabi iko yingi baba mi ojo poke bi iko yege wo ke o bi ologun eru o inu mi ndun lawe e ba npe baba ara bless your memory ke ba ngbohin soke olu

0: fe be lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: araso ya nigba ti won gbo je komo latenu top striker
2: lagelu fm
3: why

0: Hello. Yes, sir. O call me lati npe sir.
1: Oruko mi ni Otunba Adekunle lati Lodo.
0: Aku Aji sir.
1: Baba.
0: Mhm.
1: E ma ma se.
0: Ami.
1: Gidaru.
0: Ami.
1: Nin ba me paro fun yin, ala nko orin.
0: Hmm.
1: Ilo ni la la. Ko ti salapala re. O ninu awon lapala, o le nto respect ni apartment kan lo respect ni won, o je je ni body. Ilo ni kan lo respect ni. Oni olorin olorin ti kule tawo o pe mo se mo je gbo ko je olorin le
0: hmm
1: ti ko po leje oni lati ko e la nko ni le wa ri e laye na ti sumo bi ti ti abi ti mesi ti die e kan mo di laye ni e kan o wa ko to laye ile ni to wa se loje aje
0: hmm
1: e la nko ni aba e ba nwa itoko ati le pako e du lo ku 1000 la o ma za
0: Ayé ma ta pa so ba ju ayo sa. Eh,